0: 温州做的，我到温州做。Амарда хужа тахадник саму на тогру хулачин тегаду да мэрум болчу ама мэдчина.
1: Пуэр ба, яо гэ цанжа би сай да сунзы, зо и тао син да ма джауза.
2: Тикле болды десе бұл.
3: Ой, екі. Керкенден байсады.
2: Әлемен ойтықтығы.
3: Едігайым кезені мана көйіден бақытсақты ода босы. Хатушылды әгер кейір хона кестерілді, мөрін демеген ұнады.
2: Тамтылас тарава талық кәйер дейді. Түлді түлі әнәбейін қатай болқы, ода әнді екі нөмір сәйқ. Өйтемір түрім жөәдім бе. Дұмы емісісім үш. Еркөз көрбе, еркөз көрдігі үйгі әді ұлғы.

0: Дэн,
1: Ой,
0: жаңғырыптын эми бул
1: ой,
0: жаныбызда.
1: ой, жана, ой, жана. Ай, сен сур чой го көй умур давай
0: Сага
1: ёлу. Ачтау да,
0: сусун.
1: жа, жа, жа, жа, жа, дэн, синама да сен кер гол чахо дэн. Чевен дыро да дэн, дышама кай гарс мохлэнэ, би тэр юрак дыртан тэр тосхнэ вэсэн гэмэс цухтэнэ да мэдюлэн. Эн жаңғыр ге деген марим, бен жаңғырым батыр ге деген марим, мен манайым сук мэджок шодэн. Тэр түйкіне Нүйділінің ұдайын ұқты қойырғын сойлығы да келуілі әті әчама көзі әе әгәді қарсын керген біл. Йона үйілі сөз саран тауын шыңғы дүгі дұр оден.
0: Кәргін өдір ек?
1: Ең кәргін өдір, кәргін өдір.
0: Болына, болына, бе отты.
1: Өте, өте, өте, өте, өте.
2: Өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, өте, ө 第二名将得到普尔巴牵来的小牛，达瓦家的绵羊是对第三名的鼓励。

0: 孙子党斯尔一直在县城上学，平时骑马的机会不多，普尔巴有点担心他，特意激励一下孙儿。
1: Сәңір мәрі ұнды, ауыш ода осы мөңгігіні.